O le tatu tusi fai tau mo le nei vai aso e mau mai I le tusi a le perofeta o Isaia ma ta upue fasfulu fai upue tasi o George Fulmaltasi. O upu fa maa fanafana I tangata o le atua. Ia outou fa maa fanafana. Ina fa maa fanafana atuia outou I lo unuu. Wa feta laima ya I lo outou watua. Ia outou fa matala loto ya Yerusalema. Ma outou alalanga ya te ia. Wa ii ona po olona ti ngā. Wata wia lana mio le tonu, a wā wana maua faalua mai le lima o le alii le tawi o na oana ang sala uma. O le leo o le ua alanga I le vao, ina te ute wia outou le ala o le alii. Ia outou faalau le le ia le ala tele I le vao lafu lafua, mo lo tatou watua. O vanu uma e faae ina ia, o maunga uma ma mea mau pe upe e faa maua lalo ina ia. O mea faafati ata mai e fai mamea faalaunga tasi ia. Mamea ngā wā e fai mamea laulelei. O na faaalia mai ai lea o le pupula o le alii. E vaaia lava e tangata uma faatasi. A wā ua feta lai mai ai le fofonga o le alii. Ua fai mai le leo ina alanga ia. O na fai atu lea o ia. Se a ea se upu o te alanga ina. O tangata uma o le mutia I lātou. Malo lātou lelei uma. E tusa lea ma le funga o le vao. E mangu mangu le mutia, e to ulu le funga. A wā, o le maanava o le alii, waangi mai iai. E moni o le mutia lava le nuu. E mangu mangu le mutia, e to ulu le funga, a o le afionga lo tata watua. E tū mau lea e fava vau. Alua e le maunga mawalunga, o oe le au mai le tala lelei ia siona. Ia matua le o tele, O oe le au mai le tala lelei ya Yerusalema. Ia leo tele, au ale fefe, fai atuia I a ai o yuta. Fa auta I lo outou atua. Fa auta e afio mai le alii le atua male malosi. E pule lona a ao mo ia. Fa auta wai ata ia lana tawi. Wai ona luma le totongi o lana ngaluenga. Na te leo leo ina lona lafu e pei ole leo leo mamoe. Na te sapa ia ta mai mamoe I ona lima, ma tau ave I lātou I lona fatafata. Na te taitai file mu I mamoe ua fanafanau. O ai ea ua nafuatia le sami I lona alo filima, ma nafuatia le langi I le anga, ma nafuatia le ele ele o le lalolangi I le fua faa ofi ofu. Ua nafuatia maunga foi I le fua, ma maunga iti I le fua faa tau tau. O ai ea ua fuatia le ata mai o le alii. O ai foi se tangata e pūlenga faatasi mai ia. Wana o oina o ia. O ai ea se na laa filifili faatasi mai ia. Mana o ao ia te ia I le ala o le faa masinonga. Mana o ao ia te ia ia poto ai. Mana faa iloa ia te ia le ala o le faa uta uta. Faa uta o atunu e tusa ilato uma masi mea e sisina ifo ai le pakete. E fatata wina I lātou e pei o le efuefu I le fua fatau tau. Fauta na te siitia nuutu tai e peisea I sina mea nini I lava. E le lava fo I le panona ina mu wai le afi. Mamanu o iai e le lava ai se taulanga mu. O atu nuu uma peisea I wale ai I ona luma. Wa matua le ai lava I lātou I lona manatu. Ma ua matua fatau vaa lava. O le nei... Tau te faatusa le atua I ate ai. Se a fo I se faatusa, tau te faatusa ai o ia. Ole tufunga na te ngaosia le tupua u amea. Ma le fai mea u amea na te ufi ufi ai I le auro. Na te ngaosia filifili a rio. Ole ua mativa I taulanga na te filifilie se la au ele pala. Na te sa ilia sana tufunga poto. Ia na faya se tupua ele malulu ina. Tau te lei loa ea, tau te lei whaalongo ea, e lei tauina atu ea ya te outou mai le amatanga. Tau te lei langona ea, mai le whaavae ina o le lalolangi, o ia le ti e ti e lunga o le whaataa lilo lilo o le lalolangi. A oeno no fuai, e tutusa I lātou mase, o ia le fufola le langi, e pei o se ie mani finifi, na te maa fola fola ina I foi e pei o se fale ie e no fuai. Na te liua lii ia le ai. O faa masino le lalolangi wa faya I lātou e tusa. E ia e tusa ma se mea faa tau vaa.
Wale tato ina lava ila to. Wale lulu ina lava nyo la to fua. Wale maua a lava ile ele ele lo la to pongai. Wana ona ulufia ila to eia. Ona mamango ai leo ila to e avea foi ile afa e pei ole tangu tu mutu o saito. Ole nei po ai ea tau te faatusa ia iao. Po ai foi ma te tutusa. O feta lai mai ai le pa ia. Se ite te pa e ilunga ma utou va ai. Po ai ea wana faya nei mea. Na te taita ina mai a la tou au wa faita wena. Na te vala au ia te ila tou uma i o la tou ingoa. Ona ole tele lona maa losi ma lona mana tele. Ele ai so la tou ele iloa. Iako poe se ale mea e te faya nei ai. Isa ra e lue se ale mea e te faape ai. Wa lilo lo wala ile alii. Watu ua foi lo ufama sinonga e lo watua. E te lei loa ea, e te lei faalongo ai ea. Ole atua, ole vavau, ole alii, ole na faya tulu inga ole lalalangi. E le vai vai o ia, e le tinga aina foi, e le masue su e ina lo na mafau fau. Na te ava atua le maalosi iye ua vai vai. A ue ua le aise maalosi, na te fatu putele ina iai le maalosi. E vai vai mati ngā ina tama mātutua, o taulele a foi e pā o u lava i lātou. A o e fatalitali lea lii, e toe fafo wina lo lātou mālosi, lātou te si iae, a pa awe pei o a eto. Lātou te femo ei, a e le vai vai. Lātou te sava vali, a e le ti ngā ina. Ia famanuia e lea tua, le faita wina mō tangata lau tele, o lana a fionga pa ia. Amene.